Nissellem li s-semija kolada dan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedini simawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Polvella li jill-lum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Il-marċ tal-lum meħut minn sidi modjalina mil-mibki u għat minn siħabib tagħna Joe Camilleri jismu Camon Baldas. Miktub mil-Maġġur Anthony Aquilina id-doq il-banda Sant'Antnin ta' Birkirkara surmaż direttur Maestro Archibald Mizzi.

wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħad li ġej tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: Narri mill-Evangelius kont San Ġwan, kapitlu 6, versi 51 sa 58. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies: jiena hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja. Fuq hekk, il-lut ma qablux bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: fis-sewwa ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej:
1: tifier lilek Kristu.
0: Ġesu uriet li jibqa' mal-poplu li l-missier għażel għalih. Iva, Ġesu jrid jibqa' magħna b'mod ħaj. Ħsit il-ħajja baqa' magħna fl-Ewkaristija u b'dan l-ikel tas-sema u jiet magħna isostnina u jsaħħaħna biex hekk jibqa' magħna sal-aħħar taż-żmien. Ġesu Kristu sidna minkejja li ġie fid-dinja għallem: ma ġiex aċċettat min-niesu, tawh il-mewt l-aktar kifra, imma l-missier qajmu fil-glorja. Ġesu, biex nitkellmu b'mod ta' umani li aħna, Ġesu ma kienx kuntent b'dan kollu, imma riet li jibqa' ħaj magħna. U għalhekk waqgħa fl-Ewkaristija biex hu baqa' magħna bil-ġisem u divinità. L-Ewkaristija ir-ratt il-ħajr. Ġesu meta kellem lill-lut qalilhom li min jiekol ġismi jkollu l-ħajja. Imma huma tgerfxu, ma femmuhx: aħna wkoll jiġrilna bħalhom. Aħna nemmnu fil-kelma tal-mulej li jħobbna. Aħna għandna xorti kbira li l-mulej alla tagħna jħobbna u jħobbna u jħobbna. U jrid jibqa' magħna minkejja l-mod li ħafna drabi nitrattawh. Il-mulej jħobbni u hu dejjem miegħi. F'kull sitwazzjoni ta' ħajti, Ġesu l-mulej qiegħed miegħi. Meta jiena nifraħ, hu jifraħ miegħi. Meta nibki, hu jibki miegħi. Meta nsejjaħlu, hu jweġibni. Meta ngungof, u jibqa' ħdejja jistenna li ndur leh biex ngħidlu biex jgħinni ndur leh. U hu dejjem lest mhux biss biex jgħinni nqum, imma biex jerfani, jannaqni u jagħtini l-bewsa tal-paċi. Fl-Ewkaristija Ġesu huwa ħaj, u għax huwa ħaj u jaqgħadna miegħu biex aħna nimxu l-mixja tal-ħajja tagħna skont ir-rieda tiegħu. Ġesu jibqa' jgħidilna li min jiekol lilu jgħix għal dejjem. Meta nersqu biex nieħdu sehem il-mejda li Ġesu kuljum nistedilna, aħna nitwaħdu miegħu. Għax hu jgħidilna li min jiekol ġismu u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ejja ħabib, nersqu lejn Ġesu fl-Ewkaristija, ħalli hu jimlina bih u ngħixu fl-imħabba tiegħu maqudin f'din l-imħabba maħutna kollha. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek.
1: U magħkom ukoll.

0: questa nei giovani la visita comunità. In patrucom e le culnata sept, se capella per San Paolo, se ne centro marci da Parkwell, e con Odessa bel malti, se setta per se la scia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, fe preca center, tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein tawaran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Kull nar ta' erba, satnax ta' awissu, fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkuż Marx, ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahru fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkuż Marx ikun hemm ir-Rużarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahru u bħasortu jikun hemm Qudisa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudisa, l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja.

mit DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 040-515-116. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba' 10 ta' Ġunju. Ejja umana uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-disa u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass teħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 04-13-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas għadħul ċemplu 04-13-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas għadħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 04-12-991-325.

0: Illum għanna puntata oħra tar-rumanz mistura wara l-kanċell. Rumanz tal-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio. Nixin irringrazzja l-Nunzjella li tatna il-permess biex inxandru dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġibitilna il-permess meħtieġ Missur Franz Lija, il-kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS. Nirringrazzja wkoll l-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta l-qari tar-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giulio. Pubblicazioni ta' BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.

0: Inselmi l-kom il-ġdid għal-qari tal-romanz. Fis-sil tal-ja d-dietz majna li sor Fedela ta' trigall il-Nadja. Ktib oċrajibsa b-paġni vojta li permetz tijaw b-dit tikteb. Smajna bil-wasla ta' xitfall ġodda fl-istitut. F'dak iż-żmien ma' Nadja kien hemm Mara li kienet daqsxejn imqarqċa u ftit iżar minna. Darba Nadja lemħet minn tieqa lil Tumas il-Bidwi jagħmel istess ma' Mara li aktar tard qaltilha b'kollox, tant li wara lil madre ippermettiet lil Mara tibda toħroġ mill-istitut sat-tminja ta' filgħaxija ma' Nadja ftaħret li din kellha sitt ġoventur. Lejla minnhom Mara irrispondiet lil sor Ġaċinta u din ta' xeba u mekkita mal-art. Nadja ma setax tifhem kif l-issu bien parpruhom ta' xi disa' snin u jidaħlu jaħdmu rġiel fl-istitut b'ħażen akbar. Niftakar ċar meta fl-1974 met innannu. Kontadni żgħira ta' 4 snin u lilna t-tfal għaddifna ma kinux ħallewna nidħlu fil-kappella tal-oqbra fl-Addolorata. Tajċ kemm kont bkejta t-telfa tal-uniku nannu li meta kont inkun għandhom kont inħobb nilablu mal-vini bbuzzati fuq idejh u ma sebħ kien jistennini fil-kamra tal-pranzu ħalli jekk kif nixref fil-bieb donnu b'xi maġija kien ifaqqali munita ta' 25 ċentesmu fil-pala tidi. Konna nsejħula 5 xelini u kella fuq l-arma ta' Malta ta' dak iż-żmien. Kelli ħabta noqgħod nosserva l-bajtar tax-xewk u l-għodda tal-bidja, il-luzzu gburi fuq il-mewġ u x-xemx tiżreġ fuq kollox. Meta kelli 15 mietet ukoll in-nanna. Issa kont kbirt u l-mewt sajt inħares liha b'għajn differenti. Il-mewt tan-nanna ħassejta immensament u din id-darba kont stajt nidħol fil-kappella mal-gbar u niftakarni li fl-inkwatru ma ħajt minnhom nara r-ritratti tal-mama tiegħi u n-nannu ta' qalbi. Aktar tard magħhom kienu żiedu r-ritratt tan-nanna wkoll. Id-difna tan-nanna kienet ħeġġet fija xewqa li nibda mmur fuq il-qabar tagħhom. Iżda speċjalment ta' ommi ħalli noħdilhom il-fjuri bħalma jagħmlu n-nies. U hekk għamilt. Kont tlabt lil madre l-permess li mmur b'tal-linja sal-Addolorata u tlabta wkoll biex naqta' ftit fjuri ħalli noħodhom miegħi. Kollox kelli preparat u rħejt ilab qalb tqila dunni sejra biex nindifen jien. Peress li l-mewt tan-nanna ma kienitx ilha wisq, ir-rotta fl-Addolorata biex nasal sal-kappella ma sibtix diffiċli. Kont għadni niftakara sew, għax kienet għadha friska f'moħħi. Biss, malli wasalt, rajt xi nies jitolbu wara l-kanċell ta' mal-bib tal-kappella. Ma xtaqx narsaq qribhom u għalhekk poġġejt bil-qeda fuq ċint fil-qrib, għad-del tal-istess kappella. Madam mhux hemm, u meta rsaqt lejn il-kanċell, l-ewwel istint kien li nipprova niftħu. Il-bib tal-kappella kien miftuħ beraħ, iżda bil-kanċell imsakkar ħadd ma seta' jidħol ġewwa fuq l-oqbra. Ittawalt biex nipprova nara jekk kienu ġeżiedu r-ritratt tan-nanna, iżda minn dak il-bot, uħtija tal-kuntrast bejn id-dawl ta' barra u d-dalma ta' ġewwa, ma stajt nara f'xejn. Lanqas ir-ritratt tal-mama u tan-nannu li kont diġà rajt fil-funeral tan-nanna. Aħseb wara kemm kont se nara fir-ritratt tan-nanna li ma kontx naf fejn se taw għamluh. Il-qalb tqila li kont ħriġd biha issa komplett itqal. Bejn li kont sibt il-kanċell magħluq u bejn ir-ritratti li ma stajtx nara u l-bukkett sabiħ li kont ħadd miegħi li ma stajtx impoġġih fuq il-qabar, bdejt inħossni ħażin. La kont naf kontx irrabjata għal min kien għalaq dak il-kanċell u laqqas ekkuxalija n-nifsi tal-li kont iffintajt zjara bħal dik. Id-dmuħ bila jġelben maħaddejja bla ma kien tal-abni permess. Id-diqa taġu qalbi kienet telet fi grizmija un-bidlet fuqla li bdejt inħossa tal-aqli nifsi. U kont infqajt nibki l-sezzbiki ta' kull filaxija qabel l-irqat. Ħallejt iż-żigarella minn l-bukket u minn bejn il-ħadit tal-kanċell daħħalt jidi l-lemenija u bl-oħra bdejt innewlilha warda wara oħra. Kont qbadt nixħet il-bogħod kemm stajt, forsi jilħqu mqar in-nofs tal-kappella. U ma' kull warda jiżdiet il-biki u r-rabja. Sabdejt nisħet il-ħajja u nixtieqni mitfuna fuq in-naħa l-oħra tal-kanċell fil-paċi ta' dak id-dlam u tidher biss ix-xema tnemnem. E kif spiċċaw l-fjuri, kont iż-żerżaq dibla saħħa u nżilt arkubtejja granfata mal-kanċell u tfeċ is-soltu mistoqsija retorika lill-għażiża ommi. Għala ħallejtni warajk ma? Kont għamilt xi ħin fuq it-tarġa quddiem dak il-kanċell. Nistenna li qalbi tistrieħ u l-biki biss jibqa' msakkar fiha. U meta ħassejtni nġbard biżejjed, qomt u qbadt triqti lura lejn l-istitut. Kanċell ieħor. Le, ma kontx ġejt f'sikti daqs kemm xtaqt. Għalhekk kont tajta li triq lura lejn l-istitut noħodha bil-mixi. U sa ma wasalt kien reġa kollox mistur u siġellat donnu qatt ma kien. Biss, kif tħalt, insib li l-madre tistennieni. Kemm domt, kienet saqsietni. Dik kont qed nistenna. Jienu nirrakkuntala, ħassejtni nerġa' ngħix kull minuta. Anqitni magħha u pruvat twennisni. Kont ħassejt nerġajt tarbija li għadha titlef lill-omma. Iżda għal ċerti dwejja donnu m'hemmx serħan. Kienet qalti li se tiċċekkja li l-ħinijiet tal-ftuħ tal-kappella biss jien kont tajjina wisq biex nagħti widen għal dak li kienet qed tgħidli. Għalhekk irringrazzjajta u bqajt tiela fuq. Wara xi 15 il-madre qajtitli fl-uffiċċju tagħha. Kif insejra fl-iskola? Kienet bdiet għax dik is-sena kont qed nagħmel low levels. Mhux ħażin grazzi. Iżda xej muħafifux. Taqtax qalbek Nadja, fil-ħajja manna qat naqtaw qalbna, u tafxajt il-maltijux, ejn ruħek ħalli Alla jgħinek, u fil-kastijak tinsiex li ommok dejjem tiħossibek mil-ġenna. Kont napprezza ħafna aktar li kieku baqgħet tiħossibi fuq din l-art, kont weġibt bħas-soltu. Ma konċ nifhem li l-min kien jipprova jtaffili dak it-toqol billi għajd li xi kliem ta' faraġġ. Għalija, dawn is-sentenzi ma kienux relevanti u ma kienu jserħuli qalbi xejn. Anzi, kienu jqabdu ħġieġa ta' ribellioni. Jitkellim x'hekk isa, taf li jiżgur ma xtaqitx tinfiret minnek, żgur li għalija kienet tafsa ta' qalb daqs li qed tħoss inti. Isa, inġabar ftit, naf li jint tafu dan, u għalik sejjaħtlek ħdejja l-lum, għax staqsejtlek għal-ħinijiet tal-kappella tal-Addolorata. Awn, ha, ktibtom lokawn. Għalt li u t-newilli bitċa karta ċkejkna. Tridni niġi miegħek din id-darba? Le, kont pronta u ġibta. Nippreferi mmur waħdi. Tajjeb, u meta tiddeċidi li tmur iċ-ċimiterju m'għandekx bżonn permess u fjur jaqta' kemm trid. Lil Sor Giovanna diġà qed tilha bik, jekk jerġa' jibdielek u tkun trid niwasslek, l-offerta tiegħi valida dejjem. Grazzi Mader, ta' kollox. U bil-karta fidi qbadt il-kurituri biex nerġa' nitla' fuq. Għamilt 15 imħabta sew bl-istudju. Biss, wara xi tliet ġimgħat, iddeċidejt li kien wasal iż-żmien li nerġa' mmur saċ-ċimiterju tal-Addolorata, ħalli għal darba oħra nipprova nittawwa lill-mama. Issa, bil-ħinijiet fidi, kienet se tkun storja oħra. Se nkun nista' nidħol impoġġi l-fjuri fuq il-qabar u nitlob qoddim ir-ritratti tagħhom. Iżda meta nżelt biex naqta' l-fjuri, ħsib ġdid kien żammni milli naqta' wisq. Ħassejtni li kondonni se nisraqhom lill-Madonna jew lis-Sagrament u għalhekk tajt biss li twardiet. Waħda kull wieħed għan-nannu, in-nanna u għall-ommi. Kont tarġajt ħriġt bl-istess toqol f'qalbi, iżda din id-darba kelli jinqas xin ġor. Wasalt l-addolorata u mxejt sal-kappella b'aktar konfidenza. Iżda malli wasalt, erġajt sibt il-kanċell magħluq. Erġajt ipprovajt nisgassah, iżda l-xejn. Bdejt nitlob lill-ommi biex tagħtini il-kalma u l-paċenzja li soltu kelli minnhom bil-bosta. Ma xtaqx li jiġu n-niesu jisibuni nibki. Iżda aktar ma bdejt nipprova nitlob, aktar bdejt inħossni ħażin u minn wara l-kanċell ma nafx bedi x'jinftiehem it-talb jew aktar il-gar għax kont erġajt spiċċajt fl-istess stat li kont fih id-darba ta' qabel. U l-wart din id-darba konċ ħettom b'aktar saħħa li wassaltom taħt l-inkwatru li fih hemm ir-ritratti tal-mejtin. Erġajt spiċċajt arkubtejja minn xura mal-kanċell u rġajt kelli bżonn nistenna ħalli niġi ftiegħi qabel naqbad it-triq lura lejn l-istitut. Biss, matul it-triq lura lejn l-istitut, dakinhar kont ħlief tal-ma nafx kemm il-darba li qatt ma nerġa' mmur fuq il-qabar Tommy. Jien u hi konna ddestinati biex nibqgħu għal dejjem wara l-kanċell. Kont inross dar il-kiterra ma' sidri. Inħossa titrijet miegħi u bid-dmuħ fajnejja nibda ndoqq unkanta, bleħen li kull ma jmur jinkiser aktar fil-font. Iżda dan kien il-mod tiegħi kif nittaffa minn dak l-uġieħ li ma flaħċa li aktar. It-toqol ta' ħajti kien biżejjed, anzi, iżejjed. Issa, kont kbirt sew u wasalt fil-pubertà bil-problemi kollha li tippreżenta. Dil-pubertà ma kellix ir-rida, donna apposta, kull filgħaxija qabel nidħol fin-nas, tiġi baġ baġ tippreżenta li ħsibijiet mhux xierqa. Fostom, id-dera tiegħi bħal Kleopatra f'banju tal-ħalib abjad. U dal-ħsieb ma kontx nista' nwarbu. Jew forsi ma kontx inkun nixtiequ jitlaqni waħdi dak il-ħin meta l-bqija tat-tfal ikunu ilhom li taru ma' Peter Pan. Trabbejt mas-sorijiet, mhux biss ma lħaqx lill-ommi, iżda drabi li rajt lill-missieri kont għoddhom. Ma niftakarx eżattament kemm il-darba b'kollox. U miet ukoll meta kelli biss 8 snin. Minkejja li l-istitut kien imballat bit-tfal ta' kull età, sena wara oħra, bqajt nittama li tiġi xi koppja ta' dottani. Iżda minn dan ma seħħ xejn. U bqajt wara l-kanċell inkanta bleħem f'gat Nobody's Child. Sa dan iż-żmien tfal ġodda deħlin fl-istitut rajt mhux ħażin, waqt li oħrajn joħorġu wkoll. Mina xommu babaqeċ fuq id-droga u fil-qorti tat prova li kapaċi tħossib li t-fall taħħa, oħrajn għax il-ġenituri taħħom ħarġu mil-ħabs u bid-dritt jarġaw jirbħu l-kustodja ta' wliedhom, mina xadottatu xi koppja, nista ma niqafx insemmi r-raġunijiet għat-tfal kienu joħorġu minn hemm, għalkemm mhux l-ewwel darba li sforzi t-taħwit tal-ġenituri l-istess tfal kienu jitħlu joħorġu kemm il-darba. Jien qatt ma xtaqt jiġri li bħalhom, kont ngħidlu: Mulej, aħjar ma joħodni ħadd milli noħroġ u nerġa' nsib ruħi hawn ġew, għajn ma tara, qalb ma tuġa, kont inwennes lil innifsi. Qawwija kemm kienet ix-xewqa tiegħi li niskopri xi tfisser tassew li tgħix f'familja normali, kont nippreferi ma niskopri qatt milli nitlef kollox wara li nkun doqtu. Mis-sorijiet, ma kont nara xejn ħażin. Jien kont bil-għaqal u huma tista' tgħid li dejjem ħabbewni kemm setgħu. Edukawni sew, kemm fil-karattru kif ukoll fil-kuxjenza. Moralment kont matura ħafna u dejjem lesta li nħobb li tfal l-oħra bħala ħuti. Issa, li l-ħaqt is-16-il sena, kontili l-akbar waħda mit-tfal? Fil-korrituri t-isfel, fl-imkien madaw kissaltin kwatru tal-qaddisin, spiss kont niltaqa ma' xi kwatru ta' soru li tfakkarni fil-ħajja ta' xi qaddisa omli li fuq ħajjita kelli eżempju ċar ta' xi tfisser il-vera mħabba. Dik li tpoġġi lil ħutek qablek u li taqsam magħhom mhux biss l-affarijiet materjali iżda wkoll xi doni rregalati lilna mingħand Alla bħall-intelliġenza, il-paċenzja, il-kalma, il-modrija u ħafna aktar. Iva, uħut mis-sorijiet ħabbewni tassew. U issa kont donni qed insir waħda minnhom fit-talb u l-ġabra. U bil-modi tagħhom kollha bdew weħeġġuni biex nidħol soru magħhom. Iżda jien kelli sal-taħwit fil-kuxjenza. Ma kontx nixtieq li ngħaddi ħajti kollha wara l-kanċell. Minkejja din il-qdusija kollha, fil-moħba ta' qalbi kont nixtieq biss lilu, lil Żarren. Kont sirt nafu fl-iskola s-sena ta' qabel. Kien wieħed mill-purtinara li fir-rikreazzjoni kien iqassmilna l-ħalib. Jien kont nibqa' tal-aħħar biex ngħaddi l-ħin kollu tal-break inħarislu minn taħt. Kien ħafna akbar minn nifleta, iżda kien gustus immens. Ma ninsa qad dawk klajnejn kbar skuri. Id-bissima misruqa li kien ikollu l-estalija. Kien induna bija u sabela jwarrabli fl-ixkun ħalib abjad li ma jmurx ma jifdalx għalija. Il-ħalib l-abjad kien jinġib apposta għall-allema biex ikollhom xi ħaltu matte jew kafe. L-ewwel darba dak il-fliskun ħalib stajt naċċettaħ għax ħsibtu tiegħu personali. Iżda kien qalli dak erfajtu apposta lejk u għal ħadd aktar. Tajx kemm ħmartu ħassejt ninfur bl-imħabba għalih u bqajt infur daqs it-tazza tal-ħalib li kien iferrali kuljum. Bit-tazza tal-ħalib jien aktar tħeġġiġ tal-iskola. Kuljum nixxennaq li narah ħalli jfawwar li t-tazza. Kont inħossni ndub. L-iskola mhux l-ewwel darba li kont ninsar ta' ħin għaddaf. Jien u għaddejja kont nibqa' nsegwih bajnejja sa ma narahx aktar. Għalkemm kien purtinar, Żarren kien iżomm ruħu nadif tazza, pulit u mqaxxar. U kellu ħabta kif idur mal-pumi tal-bieb tal-uffiċċju tal-madam. Kien jibqa' jidur magħhom sa ma jibdew jamxu l-għajnejn. U meta ninsertaħ bil-mob fidu, ixarrab u jixxotta, kont inħoss qalbi tħabbat aktar bil-qawwi. Tant li nħossni qed nidneb. Dan l-aħħar, il-ħalib li beda jwarrabli ma baqax abjad, beda jittabba bil-win differenti. Issa, it-toqol tal-ħajja minn fuq spallejja kien ħfief. Għax b'Żarren f'qalbi ruħi kienet tistrieħ. Meta kien ikolli d-dwejjaq, jew għal xi raġuni ma nkunx nixtieq immur l-iskola, kien jiġi juf moħħi u malajr jgħaddili kollox. Basta narah, imqara l-ftit minuti u jħaris li minn taħt u jfawwar li t-tazza bil-ħalib roża bħall-wardiet li kienu jfiġġu fuq wiċċi kif għajnejna jinfdu lil ta' xulxin. Konċerta minn dak li qed inħoss, il-bidla fija. Ovvjament, din il-bidla kienet waħda sħiħa, kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Kont qiegħda nikber u niżviluppa. Mhux l-ewwel darba li kif inkun għad niħerġa' mill-banju kont noqgħod għal xi ftit sekondi quddiem il-mera, nammira l-iżvilupp li jkun qed iseħħ fuqi. Nixxennaq li kont flok il-pumi b'Żarren ixarrabni, jixxuttani u jillustrani minn fuq s'isfel u jfawwar li tazza ħalib ikun x'kulur ikun. Bla dubju, dan l-iżvilupp fija mhux jien biss kont innutajtu, ma kinux ftit dawk is-subien li bdew juru interess fija. Min jibgħat li kartolina anonima fjum San Valentinu. It-tifel tal-ġara bat lill-ommu tistaqsi lil madre superjura jekk jista' jibda joħroġ miegħi issa li konzert fajla. Fożewn kollha kien hemm ammiratur li kien għalija xewka fid-dar. Dan kien ġuvni li biex jittantani kien jaqbad jgħajjat minn fejn ikun, anke min-naħa l-oħra tat-triq. Aw, tas-soru! X'mistija! Kull min kien jinzerta fit-triq dak il-ħin, kien jieqaf ħares lejja u jisir jaf li jien dik tal-istitut. Din kienet iddejjaqni wisq, u peress li ju kien kun jom formoza, brasi baxxuta f'qalbi kontinu jiġbu, u nerba mozit. Iżda, seta kien hemm ħafna aktar l-irduni. Jien marit naf bħat ħlif bżarren ta' qalbi. Bih biss, anke jekk il-penitenza tal-qrar kienet dejjem titwal. Tajċ kem kont nixtieq naqsam da' s-sigret, imqar ma' persuna waħda biss, issa ma' kienx permess. Kien ipprojbit. Mhux biss, għax żarren kien tant akbar minni li stajt faċilment niġi bintu, iżda xu kien miżewweġ u kellu familja bit-tfal tampari wkoll. Barra minn hekk, is-sorijiet xtaquni nibqa' magħhom. Żgur ma kellix il-wiċċ nikserlhom qalbhom wara dak kollu li jagħmlu miegħi. Dan kien sigret li l-aħjar jibqa' mistur f'qalbi. Il-quddiem naraw. Għal dak iż-żmien kien jaqbel li nibqa' ta' kuljum nissikka l-kitarra ma' qalbi u nxerret imħabti għalih waqt li nkantalu ma nafx kemm il-darba. Tini dej, jekk trid li naslu, la tibżax, ta' tini dejk, tini dejk, jekk trid li naslu, Isa Habib, a tini dejk. Forsi ju ikun jista' jħoss in-nixxija ta' mħabti waqt li jkun iserreb qalb it-toroq tar-raħal. Insejjaħlu minn taħt l-sen biex mill-ġdid ifawwar li bil-ħlewwa it-tazza tal-ħalib. Ċertament ma kienx ħaġa stramba li koppja tiġi l-istitut biex tad-dotta tarbija. Biss lanqas ma kienet ħaġa faċli. Hawn Malta kulħadd jaf lil kulħadd u min ikun se jaddotta jaħsibha darbtejn għax jibża li forsi f'pajjiż ċkejkem bħal Malta kienet aktar faċli li l-ġenituri naturali jkunu jistgħu jieħdu lit-tarbija lura. Il-koppja Kallus kienet waħda minn dawn li tqarbu lejn l-istitut tagħna għal dan l-iskop. Daw ma setgħux ikollhom tarbija naturali u wara ħafna tentattivi kienu ddeċidew li jaddottaw. Għaddew minn perjodu ta' stress kbir u ta' ħafna qtieħ il-qalb. Xar wara xar iħabtu wiċċhom mal-istess disfatta li nixxija ħamra kienet iġġib magħha. Wara xi snin din il-koppja bdiet taqta' qalba li qatt jistaqgħad xi darba jkollha wilt naturali tagħha. U għalhekk, bħal ħafna koppji oħra, ġiet l-idea li tibda tieħu għandha tifel jew tifla mill-istitut tagħna. Hekk ikollha l-esperjenza qabel tad-dotta darba l dejjem. Din ix-xorti messet lil Olivia. Tifla ftit fuq tagħha li biġmiela serqet il-qlub tal-koppja Kallus. Din Olivia kienet ta' karnaġġun ċar u bpara jnejn blu li espressivi daqshom ma tantx tista' tara. Kienet sportiva ħafna u fost l-oħrajn kienet tħobb tagħmel il-ġinnastika. Kienet kapaċi ħafna tisfen u enerġetika mhux ħażin. Fl-iskola kienet brava u bħala karattru kienet ħolija tant li malajr kienet tagħmel ħbieb. U dan kollu qarreb lil Olivia lejn il-ħajja li kull wieħed waħda minna t-tfal tal-istitut kien jixtieq dik li tmur tgħix f'familja ta' veru. Ma setax jonqos li kull tifel u tifel oħra għamlu kemm setgħu biex forsi jintażlu huma. Ovvjament barra jien kont il-kbira. U f'dak iż-żmien kelli diġà 16-il sena. Kont tista' tajt qalbi, drajt għas-sistema u kont tiffaċċjajt ir-realtà. Iżda mill-bqija l-oħrajn kollha xtaqgħu li jkunu huma dawk li xxurtjati. Biss il-koppja Kallus kienet laħqet għażlet lil Olivia u sabdiet toħodha għandha. Għall-ewwel għal tmiem il-ġimgħa, imbagħad għall-ġimgħa sħiħa. Għalhekk it-tifla kienet tqatta' ġimgħa l-istitut u ġimgħa għand il-koppja Kallus. Imbagħad ġimgħa tiegħek għandhom u ġimgħa magħna. U żmien li tqatta' għand il-koppja dejjem jiżdied. Wasal iluq snin Olivia u l-koppja Kallus kienet stidnet lilna tfal l-oħra kollha għal-festin li kienu organizzawla fid-dar tagħhom. Kemm kellhom dar sabiħa? Tas-sinjuri. Konna bqajna ngħidu aħna l-bqija tat-tfal. Magħhom, Olivia, żgur li ma kien se jonqos għal xejn? Kemm konna kilna jkellbnin u sakellhom kull tip ta' xorb. Kienu ġabu wkoll lil tal-maġija bħalma jkun hemm fil-partis tal-miliet. Niftakar li aħna t-tfal ma konniex ħadni la rigali, iżda konna għamilni la kartolina kbira li kulħadd kien ta' semu fiha. Iżda kif il-festin spiċċa u konna qed ninġabru biex nerġgħu lura lejn l-istitut, kulħadd biex xoffam dendla. Is-Sinjuri Kallus ħarġu kaxxa minn kamra oħra u qabdu jqassmu lna huma r-rigali. Kienu aktar donnhom is-Sinjuri Klaus milli Kallus. Iktar ma beda għaddej iż-żmien, il-koppja bdiet tidra li t-tifla u viċeversa. Biss kienet inħoliqet ilhom problema. Billi t-tifla kienet diġà ta' 8 snin, kienet imdorrija tmur tara lill-omma kull ġimgħa. U għalhekk is-Sinjuri Kallus imbeżża kemm kienu mbeżża li jom it-tifla jfettlilha toħodha lura, kienu baqgħu jonoraw dak il-ftehim u jieħdu li t-tifla tara lill-omma kull ġimgħa. Minnaħa tagħha l-om bdiet tara kemm din il-koppja saret tħobb lit-tifla tagħha. Għalhekk darba, meta bħal kull ġimgħa kienu ħadula t-tifla biex tara, qabel telqu l-om kienet talbithom somma ġmiela biex taċċetta tifferma l-ftehim għall-adozzjoni. Għalkemm is-somma kienet kbira mhux ħażin, l-imħabba li kellhom għat-tifla ma żammithomx milli aċċettaw. U sar ftehim bil-miktub dwar il-ħlas li kellu jsir mal-ferm tal-adozzjoni. U lakin sar dal-ftehim, il-koppja kienet bħal serħet rasa li ma kellix għax tinkwieta aktar li l-om seta toħodilhom lura. Iżda l-om ma kella l-ebda interess li toħdilhom lill-binta. Anzi, hix ta' qita b'qalba kollha li tiġi adottata minn din il-koppja sinjura. U għallum niqafgħu sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħ.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz Mistura wara l-kanċell ta' Nunzjella Zara Giglio.

0: World News.
1: BBC.
2: Dibdew minnajr is-sigla tas-soltu l-introduzzjoni għaliex xi ħaġa li jbidlu hawnhekk fl-istudio mhux qed taħdem. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja tieħdu gost b'dak kollu li nippreżentaw matul dan il-programm. Jiena Paul Vella li qiegħed fl-istudio llum u nisperaw li tibqgħu magħna fuq il-telefon hemm Salvina Vella, l-mara tiegħi qed tistenna telefonati tagħkom u nisperaw illi tieħdu gost b'dak b'xi ħaġa milli nippreżentaw. Malta kellhom l-elezzjoni u spiċċat b'wiċċ il-ġid ukoll u nisperaw illi kollox imur sewwa. Jiena ma nħobbx nitkellem fuq il-politika, la politika ta' Malta u laqas il-politika ta' għaliex bejni u bejnkom qatt ma ninteressa ruħi fil-politika. Imma